0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec v Ačere duchovným pripomenul utrpenie obeti environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako krajina ohňov a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji.
0: Nemalo by byť priveľkou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry, povedal pápež Leo XIV. V Ačere.
1: Delegácia Svätej stolice tento týždeň na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku na tému ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch poukázala na tragickú realitu, ktorej čelia milióny ľudí na celom svete.
0: V sobotu 23. mája vás od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.

0: Taliansko. Pápež sa dnes počas pastoračnej návštevy mesta Acera prihovoril biskupom, klerikom, reholníkom a rodinám trpiacim environmentálnym znečistením. Vypočujme si myšlienky z príhovoru.
1: Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli.
2: Ďakujem pánovi, že sa s vami môžem stretnúť pri návrate do Kampánie len niekoľko dní po mojej návšteve sanktuária v Pompejach a mesta Neapol. Viete, že už pápež František si želal prísť sem do oblasti, ktorá smutne získala názov Krajina ohňov, no nebolo mu to umožnené. Dnes chceme uskutočniť jeho túžbu a uznať veľký dar, ktorý encyklika Laudato Si predstavovala pre poslanie cirkvi v tomto kraji. Krik stvorenstva a chudobných totiž medzi vami zaznel ešte dramatickejšie pre smrteľnú zmes temných záujmov a ľahostajností voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné i spoločenské prostredie. Je to volanie, ktoré žiada obrátenie.
0: V tejto katedrále prežívame prvú cirkevnú a dovolím si povedať rodinnejšiu chvíľu mojej návštevy. Potom sa na námestí symbolicky stretneme s celou spoločnosťou. Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Così sapendo di visitarvi alla vigilia de Pentecoste, ho cercato nelle sacre scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino.
2: Keďže vás navštevujem pred Turícami, hľadal som vo Svetom písme text, ktorý by mohol vyjadriť a inšpirovať vašu cestu. Našiel som ho v veľkolepom videní proroka Ezechiela, ktorého pán priviedol k skúsenosti, ktorá sa mala stať silným posolstvom zmrtvých stania pre ľud v exile. Ezechiel rozpráva: Vzniesla sa nado mňa ruka pánova, vyviedol ma v pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma z vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi

0: mnoho a boli celkom zoschnuté.
1: Drahý, Boh postavil muža a ženu do záhrady, aby ju obrábali a strážili. Všetko bolo plné života, krásy a plodnosti. Aj táto krajina sa kedysi nazývala Campania Felix, pretože vedela očariť svojou úrodnosťou, svojimi produktmi a kultúrou ako hymnus na život. A predsa prišla smrť, smrť krajiny i ľudí. Môžeme sa stotožniť s úžasom proroka pred týmto poľom vyschnutých kostí. Trpíme pre skazu, ktorá poškodila nádherný ekosystém, miesta, príbehy i spomienky. Pred touto realitou existujú dva postoje, ľahostajnosť alebo zodpovednosť. Vy ste si vybrali zodpovednosť a s Božou pomocou ste začali cestu angažovanosti a hľadania spravodlivosti.
0: Pán potom kladie Ezechielovi otázku. Syn človeka, užijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, ty to vieš. Drahý Boh má pre nás nové otázky, ktoré rozširujú náš horizont. Vie, že naše srdce hľadá život a túži po večnosti, ale príliš ľahko ju odsúvame na neurčitý a vzdelený čas do iného sveta, ktorý ešte nejestvuje. Ezechiel však musí slúžiť svojmu ľudu, tomu, ktorý existuje tu a teraz, v konkrétnej situácii. Rovnako aj naše cirkvi majú poslanie nechať zaznieť Božie slovo tu a dnes. Toto slovo sa nás pýta, či veríme v jeho silu, pretože je slovom života.
1: Ak sa dnes stretávame, tak preto, aby sme odpovedali na toto slovo. A odpovedáme takto. Pane, smrť sa zdá byť všade, nespravodlivosť akoby zvíťazila, kriminalita, korupcia a ľahostajnosť stále zabíjajú, dobro akoby vyschlo. Ale ak sa nás pýtaš, môžu tieto kosti ožiť? Veríme a hovoríme, Pane Bože, Ty to vieš. Ty vieš, že sa môžeme znovu postaviť, pretože Ty sám nás berieš za ruku. Ty vieš, že naša púšť môže rozkvitnúť. Ty vieš premeniť smútok na radosť.
2: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto. È una promessa che già diventa realtà.
0: Bratia a sestry, toto všetko je veľmi konkrétne. Je to prísľub, ktorý sa už stáva skutočnosťou. Pápež František v encyklike Laudato Si síce odsúdil paradigmu smrti, ale zároveň jasne ohlásil tiché prenikanie nového života. Po tom, čo vymenoval situácie, ktorých ľudia znovu začínajú spolupracovať a dávajú nový tvar sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, napísal. Autentická ľudskosť, ktorá pozýva k novej syntéze, prebýva uprostred technologickej civilizácie takmer nepozorovateľne. Bude to trvalý prísľub, ktorý napriek všetkému rozkvitne ako neoblomný odpor z toho, čo je autentické.
1: Drahí, buďte svedkami tohto neoblomného odporu, ktorý sa stáva znovuzrodením tam, kde evanjelium osvecuje a premienia život. Toto nás naučil druhý vatikánsky koncil, osobitne konštitúcia Gaudium et Spes. Pán nám kladie nové otázky o tom, ako sa žije v našich štvrtiach, o ochote spolupracovať medzi ľuďmi a inštitúciami, o našej výchovnej vášni, o poctivosti v práci, o spravodlivom rozdelení moci a bohatstva, o úcte k ľuďom i ku všetkému stvorenstvu. Môžu tieto krajiny znovu ožiť? Buďte vy sami odpoveďou, spoločenstvom zjednoteným vo viere a v angažovanosti. Vtedy sa život rozmnoží.
0: A tu prichádza pánov príkaz prorokovi. Prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo pánovo. Toto hovorí pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ho žijete. Ezechiel poslúchol a pozoroval. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo.
1: Chápeme teda, že zázrak sa neudeje naraz. Prorok je síce ohromený tým, čo vidí a počuje, ale ešte to nestačí, ešte niečo chýba. Platí to aj pre nás. Treba ďalej dôverovať, ďalej počúvať, ďalej veriť. Rozhodnutia, ktoré ste prijali, cirkevná cesta, ktorou ste kráčali, malé i veľké nové začiatky, ktorými ste čelili bolesti, ešte nie sú všetkým. Ak sa zastavíme, vraciame sa späť.
0: Preto pán znovu hovorí Ezechielovi. Prorokuj o duchu, prorokuj syn človeka. Prehovor k duchu. Toto hovorí pán Boh. Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, v tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nad míru veľké.
1: Bratia a sestry, nech vám Duch Svätý dopraje vidieť vojsko pokoja, ktoré sa postaví na nohy a uzdraví rany tejto krajiny i jej komunít. Už nie oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý oživuje a zohrieva. Oheň ducha, ktorý zapaľuje srdcia a mysle tisícov mužov a žien, detí i starcov a inšpiruje starostlivosť, útechu, pozornosť a pravú lásku.
2: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito, generate vita nuova trasmettendo a figli e figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità.
0: Vy rodiny, ktoré zasiahla smrť, prinášajte nový život tým, že budete svojim deťom, vnúkom a susedom odovzdávať zmysel pre zodpovednosť, ktorý tu príliš často chýbal. Nechajte zomrieť zatepknutosť. Uskutočňujte spravodlivosť, ktorú požadujete, vydávajte svedectvo o živote, vychovávajte k starostlivosti.
1: A vy, vysvetení služobníci, reholníčky a reholníci, buďte živými údmi tohto ľudu. Každodenne prejavujte autoritu služby, ktorá sa skláňa a približuje, ktorá robí prvý krok a odpúšťa. Treba totiž odstrániť kultúru privilégií, nadradenosti a nezodpovednosti, ktorá spôsobila toľko zla tejto krajine, ale aj mnohým ďalším regiónom Talianska a sveta.
0: Nech duch zaveje zo štyroch strán a inšpiruje nové formy ohlasovania, spolupráce a environmentálnej sociálnej obnovy. Existuje totiž spiritualita miest, no tá sa rodí zo spirituality ľudí. Zmena sveta sa totiž vždy začína v srdci. Sám Ezechiel ešte pred týmto proroctvom smrti a vzkriesenia ohlásil obnovu, ktorej je schopný iba Boh. Toto hovorí Pán. Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvedcovali u národov, ku ktorým ste prišli. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Nech nám z mŕtvych stáli Ježiš daruje schopnosť takto spolu žiť, prijímať a uskutočňovať Božie slovo, byť pútnikmi na tejto zemi a občanmi jeho večnosti.
2: Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.
1: Toľko z príhovoru svätého Otca. Taliansko. Počas stretnutia s obyvateľmi tzv. Krajiny ohňov a čere pri Neapole pápež Leo XIV vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro. Okrem iného, Svätý Otec povedal.
2: Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande.
0: Pre niektorých sa stalo priveľkou ambíciou zanechať našim deťom lepší svet. Nemalo by však byť väčšou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry. Výchovné úsilie v našich možnostiach je prioritné. Výchova mladých, ale aj dospelých, detí, ale aj starších, občanov i ich predstaviteľov, pracujúcich aj zamestnávateľov, veriacich aj pastierov. Všetci sa ešte máme čo učiť. Každý má čo darovať. Ale najprv sa musí naučiť prijímať. Nie je ľahké to priznať, no práve tu sa začína budúcnosť. Je to ako dvere, ktoré sa otvárajú tomu, čo sme doteraz dostatočne nepremysleli. Neverili tomu, ani to dosť nemilovali. Učiť sa ďalej, práve to z nás robí spoločenstvo. Pre kresťanov to znamená kráčať s Ježišom a v každom veku sa stáva čoraz viac a lepšie učeníkmi.
1: Drahí, skutočná zmena ekonomického, občianskeho a dokonca aj náboženského zmýšľania vybuduje dobro, ktoré uzdraví túto zem i celú planétu. Medzi ľuďmi, inštitúciami, verejnými a súkromnými organizáciami treba upevniť a rozšíriť zmluvu, ktorá už prináša prvé plody na poli výchovy a spoločenského života. Nielenže rozloží a zmarí zločinecké spojenectvá, ale pozitívne spojí a znásobí najlepšie sily a veľké myšlienky, ktoré už nosíte vo svojich srdciach. Tu by som chcel poďakovať tým priekopníkom, ktorí svojim odvážnym nasadením ako prví upozornili na zlo tejto krajiny a upriamili pozornosť na realitu, ktorá bola zakrývaná a popieraná. Myslím najmä na členov ekologických združení.
0: Dnes už všetci vieme, že zdravie stvorenstva treba strážiť tak, ako strážime dvere vlastného domu. Treba odmietnuť pokúšenia moci a obohacovania spojené s praktikami, ktoré znečisťujú zem, vodu, vzduch i medziľudské spolužitie. Krok za krokom, ale rýchlo, vytvoríme menej individualistickú ekonomiku a menej konzumný systém. Koľko odpadu, koľko plytvania, koľko jedov priniesol model rastu, ktorý nás akoby očaril, no zanechal nás viac chorých a chudobnejších. Naučme sa teda byť bohatí inak, viac pozorní vo vzťahoch, viac zameraní na spoločné dobro, viac pripútaní k vlastnému územiu a vďačnejší za prijatie a integráciu tých, ktorí prichádzajú žiť medzi nás.
3: Più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
1: Celý príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Na Turíce pápež Leo pripomenul, že svet nezachráni sila veľmoci ani bohatstvo, ale všemohúcnosť lásky a Duch Svätý, ktorý premieňa strach na nádej a zmetok na spoločenstvo. Duch otvára dvere, povedal svätý otec pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Bez ducha totiž cirkev zostáva väzňom strachu a človek zajacom vlastného egoizmu. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú slávnosť oslania Ducha Svätého predsedal pápež Leo XIV. Svätej omši v Bazilike svätého Petra a pripomenul, že duch zmrtvých stálého premieňa strach na radosť, uzavretosť na misiu a rozdelený svet na spoločenstvo. Vo svojej homílii zdôraznil, že vojnu nemožno poraziť mocou veľmocí, ale iba všemohúcnosťou lásky. Vypočujeme si homíliu svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento.
0: Drahí bratia a sestry, veľkonočné obdobie dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Preto, aby sa zdôraznila jednota tejto udalosti spásy, Evangelium nás opäť privádza k prvému dňu týždňa, teda k tomu novému dňu, keď sa zmrtvých stály Ježiš zjavuje učeníkom a ukazuje im ruky a bok. Pán zjavuje svoje oslávené telo, práve svoje rany, stopy ukrižovania. Tieto znaky utrpenia, výrečnejšie než akýkoľvek prejav, sú premenené. Ten, ktorý zomrel, žije na veky. Keď učeníci uvideli pána, aj oni znovu ožili. Boli uzavretí vo večeradle plný strachu. No Ježiš vstupuje napriek zatvoreným dverám a naplňa ich radosťou. Prechádza cez našu smrť, otvára hrob a rozráža ho tam, kde pre nás už nebolo východisko. Svojmu gestu Kristus pripája slová pokoj vám a hneď na to vdýchne učeníkom Ducha Svätého. Zmrtvý vstalý je plný života. Po tom, čo ukázal život tela ako pravý človek, dáva aj život Boží ako syn milovaný Otcom, ktorý sa pre nás stal bratom a vykupiteľom. Práve vo večeradle, kde ustanovil novú a večnú zmluvu, Ježiš vylieva ducha. Miesto večere a zrady sa premieňa a z hrobu apoštolov sa stáva pre celú cirkev lono zmrtvých stania. Preto sú Turíce veľkonočným sviatkom a sviatkom Kristovho tela, ktorým sme z milosti my sami. Pri slávení tohto tajomstva by som sa chcel zastaviť pri troch aspektoch. Predovšetkým duch zmrtvých stáleho je duchom pokoja. Kristus totiž svojou veľkou nocou prináša pokoj medzi Bohom a ľudstvom a duch svätý ho vlieva do srdc a šíri vo svete. Tento pokoj pochádza z odpustenia a vedie k odpusteniu. Začína odpustením, ktoré daruje sám Ježiš, ten, ktorého sme zradili, odsúdili a ukrižovali. Prekvapujúc nás svojou láskou, práve on z mŕtvych stály hovorí: komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami nám Ježiš zveruje Božie dielo, pretože iba Boh môže odpúšťať hriechy. Táto moc je darovaná ako znak univerzálneho zmierenia. Pán vylieva ducha pokoja od jedného konca dejín po druhý, pretože ten, ktorý vykúpil všetkých zo smrti, nikoho nevylučuje. Duch Svätý je totiž pán a darca života už od počiatku stvorenia, keď sa vznášal nad vodami. A teraz pri vykúpení premieňa dejiny sveta. Turíce sa naozaj naplňajú ako sviatok novej zmluvy, teda zmluvy medzi Bohom a všetkými národmi zeme. Húkot z neba, vietor a ohnivé jazyky vo večeradle pripomínajú dávne znamenia Sinaja. A svätý Boží zákon je vpísaný do srdc, vyrytý duchom znakmi lásky do Kristovho tela a do jeho tela, ktorým je cirkev. Tento zákon je kódexom pokoja, je dvojitým prikázaním lásky, ktoré nám duch pripomína pri každom údere srdca. Preto môžeme zo svojho srdca volať Veni Sancte Spiritus, pretože nám už bol darovaný. Môžeme po ňom túžiť, pretože nám už bol prisľúbený. Môžeme ho prijať, pretože on sám je sladkým hosťom duše. Druhý aspekt. Duch zmrtvých stálého je duchom misie. Ako mňa poslal Otec, hovorí Pán, a ja posielam vás. Tak sme vtiahnutí do Ježišovho poslania, do poslania toho, ktorý vychádza od Boha a vracia sa k Bohu mocou ducha, ktorý vychádza z Otca i Syna a spolu s nimi je zvelebovaný a oslavovaný ako jediný Boh. Duch Svätý je živou Kristovou láskou, ktorá nás preniká, podnecuje a podopiera v misii. Keď apoštolom dáva moc hovoriť rozličnými jazykmi, ten istý duch učí ľudstvo slovo spásy. Teraz, keď apoštoli prijali dých zmrtvých stálého, toto ohlasovanie vychádza z ich úst, má hlas Petra a tých, čo sú s ním. Práve na Turíce začínajú apoštoli hlásať Ježiša ukrižovaného a zmrtvých stálého. Veľké Božie skutky sa všetky zhrnujú do vykúpenia, ktoré sa začína vierou. Prvým dielom Ducha Svätého v nás je totiž viera, ktorou vyznávame Ježiš je Pán. Táto viera žije a prejavuje sa v každom dobrom skutku, v každom čine milosrdenstva a čnosti. Božím dielom sme teda my, ktorí dnes prichádzame zo všetkých častí sveta, pozvaní k Pánovmu stolu, zhromaždení pri počúvaní jeho slova a vyslaní vydávať o ňom svedectvo všade. Drahí, my sme naozaj účastníkmi Evanjelia. Celá cirkev je jeho protagonistkou, nielen strážkyňou. Silou ducha sa naše ohlasovanie stáva plným radosti a nádeje, pretože práve my sme novosťou sveta, svetlom a soľou zeme. Nie pre naše zásluhy, ani pre privilégiá, ale pre Pánovo slovo, ktoré posvecuje hriešnika, uzdravuje malomocného a z toho, kto ho zaprel, robí apoštola. Na jednej strane, a dobre to vidíme, existujú zmeny, ktoré svet neobnovujú, ale ho omylmi a násilím robia starším. Na druhej strane, Duch Svätý osvecuje mysle a vzbudzuje v srdciach nové sily života. Tak premieňa dejiny a otvára ich spáse, teda daru, ktorý jediný Pán zdieľa so všetkými. Poslanie cirkvi svedčí o tomto zdieľaní a premieňa zmetok sveta na spoločenstvo s Bohom i medzi nami navzájom. Táto misia sa začína hovorením pravdy o Bohu a človeku, pretože duch zmrtvých stálého je duch pravdy. Sám Pán nám ho prisľúbil, keď prosil o jednotu svojej cirkvi, jednotu založenú na Božej láske, pramení našej lásky. Duch, ktorý hovorí ústami prorokov, vždy podporuje jednotu v pravde, pretože v nás vzbudzuje porozumenie, svornosť a súlad života. Ako učí svätý Augustín, Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Utešiteľ nás preto chráni pred všetkým, čo tejto zhode prekáža. Pred straníckosťou, pokrytectvom a módami, ktoré zatemňujú svetlo Evanjelia. Pravda, ktorú nám Boh daruje, tak zostáva oslobodzujúcim slovom pre všetky národy, posolstvom, ktoré premieňa znútra každú kultúru. Duch zmrtvých stáleho totiž nie je vyliatý raz a navždy, ale neustále. Tak ako Eucharistia je živou prítomnosťou Krista, ktorý nás stále živí. Tak Duch Svätý vtláča do nás svoj znak v krste, ktorý z nás robí kresťanov. V birmovaní, ktoré z nás robí svetkov, vo sviatosti posvetného stavu, ktorá ustanovuje služobníkov a pastierov Božieho ľudu. V každej sviatosti je Dator Munerum, prameň sviatosti, ktorý rozmnožuje dary a charizmy v modlitbe, skutkoch milosrdenstva a v štúdiu Božieho slova. Ako učí apoštol, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Práve preto sme cirkvou jediným telom, ktoré žije z Boha a slúži svetu. Vďaka duchu môžeme všetkým prinášať pravý pokoj a pravdu, ktorá zachraňuje, teda samotného Krista Pána. Drahý, dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránil od zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemovúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi.
1: E questa la grazia che infonde coraggio agli apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Z okna apoštolského paláca svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Na túto slávnosť zoslania Ducha Svätého sme pozvaní kontemplovať dar Ducha Svätého, hojne vyliatého na rodiacu sa cirkev a dnes znovu darovaného jej členom ako svetlo a sila, ktoré ich sprevádzajú v každej životnej situácii. Môžeme sa zastaviť pri jednom obraze Ducha Svätého, ktorý nám prináša dnešná liturgia. Duch otvára dvere. Evanjelium nám totiž hovorí, že dvere boli zatvorené tam, kde sa učeníci zdržiavali zo strachu pred Židmi. A zároveň skutky apoštolov rozprávajú, že duch prišiel ako prudký vietor, ktorý tie dvere otvoril, vyviedol učeníkov von a podnietil ich ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi zmrtvých vstalom. A dnes sa môžeme pýtať, aké dvere otvára Duch Svätý? Prvé dvere sú dvere samotného Boha v tom zmysle, že nám otvára prístup k Božiemu tajomstvu, ako sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Darom svojho ducha nám Boh dáva pravú vieru, umožňuje nám pochopiť zmysel písma, dáva sa nám poznať ako blízky a umožňuje nám mať účasť na jeho vlastnom živote. Duch Svätý nám pomáha mať osobnú skúsenosť s Bohom, stretnúť ho v Ježišovi a nielen v zachovávaní zákona, rozpoznať ho v nás samých a objaviť znaky jeho prítomnosti v každodennom živote. Druhé dvere sú dvere večeradla, teda cirkvi. Bez ohňa ducha zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialógu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým nádeji a radosti zo života. Ako pripomínal pápež František, sme povolaní byť cirkvou, ktorá žehná a povzbudzuje. Cirkvou s otvorenými dverami pre všetkých. Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc, pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je duch pána, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, skupinami a národmi zeme a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Bratia a sestry, aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, musíme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi. Ako prví učeníci dôverujme príhovoru Panny Márie, príbytku Ducha Svätého a Matky Cirkvi.
1: Dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa.
0: Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Na Turíce pápež Leo pripomenul, že svet nezachráni sila veľmoci ani bohatstvo, ale všemohúcnosť lásky a Duch Svätý, ktorý premieňa strach na nádej a zmetok na spoločenstvo. Duch otvára dvere, povedal svätý otec pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Bez ducha totiž cirkev zostáva väzňom strachu a človek zajacom vlastného egoizmu. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú slávnosť oslania Ducha Svätého predsedal pápež Leo XIV. Svätej omši v Bazilike svätého Petra a pripomenul, že duch zmrtvých vstalého premieňa strach na radosť, uzavretosť na misiu a rozdelený svet na spoločenstvo. Vo svojej homílii zdôraznil, že vojnu nemožno poraziť mocou veľmocí, ale iba všemohúcnosťou lásky. Vypočujeme si homíliu svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento.
0: Drahí bratia a sestry, veľkonočné obdobie dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Preto, aby sa zdôraznila jednota tejto udalosti spásy, Evangelium nás opäť privádza k prvému dňu týždňa, teda k tomu novému dňu, keď sa zmrtvých stali Ježiš zjavuje učeníkom a ukazuje im ruky a bok. Pán zjavuje svoje oslávené telo, práve svoje rany, stopy ukrižovania. Tieto znaky utrpenia, výrečnejšie než akýkoľvek prejav, sú premenené. Ten, ktorý zomrel, žije na veky. Keď učeníci uvideli pána, aj oni znovu ožili. Boli uzavretí vo večeradle plný strachu. No Ježiš vstupuje napriek zatvoreným dverám a naplňa ich radosťou. Prechádza cez našu smrť, otvára hrob a rozráža ho tam, kde pre nás už nebolo východisko. Svojmu gestu Kristus pripája slová pokoj vám. A hneď na to vdýchne učeníkom Ducha Svätého. Zmrtvý vstalý je plný života. Po tom, čo ukázal život tela ako pravý človek, dáva aj život Boží, ako syn milovaný Otcom, ktorý sa pre nás stal bratom a vykupiteľom. Práve vo večeradle, kde ustanovil novú a večnú zmluvu, Ježiš vylieva ducha. Miesto večere a zrady sa premieňa a z hrobu apoštolov sa stáva pre celú cirkev lono zmrtvých stania. Preto sú Turíce veľkonočným sviatkom a sviatkom Kristovho tela, ktorým sme z milosti my sami. Pri slávení tohto tajomstva by som sa chcel zastaviť pri troch aspektoch. Predovšetkým duch zmrtvých stáleho je duchom pokoja. Kristus totiž svojou veľkou nocou prináša pokoj medzi Bohom a ľudstvom a duch svätý ho vlieva do srdc a šíri vo svete. Tento pokoj pochádza z odpustenia a vedie k odpusteniu. Začína odpustením, ktoré daruje sám Ježiš, ten, ktorého sme zradili, odsúdili a ukrižovali. Prekvapujúc nás svojou láskou, práve on z mŕtvych stály hovorí, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami nám Ježiš zveruje Božie dielo, pretože iba Boh môže odpúšťať hriechy. Táto moc je darovaná ako znak univerzálneho zmierenia. Pán vylieva ducha pokoja od jedného konca dejín po druhý, pretože ten, ktorý vykúpil všetkých zo smrti, nikoho nevylučuje. Duch Svätý je totiž pán a darca života už od počiatku stvorenia, keď sa vznášal nad vodami. A teraz pri vykúpení premieňa dejiny sveta. Turíce sa naozaj naplňajú ako sviatok novej zmluvy, teda zmluvy medzi Bohom a všetkými národmi zeme. Húkot z neba, vietor a ohnivé jazyky vo večeradle pripomínajú dávne znamenia Sinaja. A svätý Boží zákon je vpísaný do srdc, vyritý duchom znakmi lásky do Kristovho tela a do jeho tela, ktorým je cirkev. Tento zákon je kódexom pokoja. Je dvojitým prikázaním lásky, ktoré nám duch pripomína pri každom údere srdca. Preto môžeme zo svojho srdca volať Veni Sancte Spiritus, pretože nám už bol darovaný. Môžeme po ňom túžiť, pretože nám už bol prisľúbený. Môžeme ho prijať, pretože on sám je sladkým hosťom duše. Druhý aspekt. Duch zmrtvých stálého je duchom misie. Ako mňa poslal Otec, hovorí Pán, a ja posielam vás. Tak sme vtiahnutí do Ježišovho poslania, do poslania toho, ktorý vychádza od Boha a vracia sa k Bohu mocou ducha, ktorý vychádza z Otca i Syna a spolu s nimi je zvelebovaný a oslavovaný ako jediný Boh. Duch Svätý je živou Kristovou láskou, ktorá nás preniká, podnecuje a podopiera v misii. Keď apoštolom dáva moc hovoriť rozličnými jazykmi, ten istý duch učí ľudstvo slovo spásy. Teraz, keď apoštoli prijali dých zmrtvých stálého, toto ohlasovanie vychádza z ich úst, má hlas Petra a tých, čo sú s ním. Práve na Turíce začínajú apoštoli hlásať Ježiša ukrižovaného a zmrtvých stálého. Veľké Božie skutky sa všetky zhrnujú do vykúpenia, ktoré sa začína vierou. Prvým dielom Ducha Svätého v nás je totiž viera, ktorou vyznávame Ježiš je Pán. Táto viera žije a prejavuje sa v každom dobrom skutku, v každom čine milosrdenstva a čnosti. Božím dielom sme teda my, ktorí dnes prichádzame zo všetkých častí sveta, pozvaní k Pánovmu stolu, zhromaždení pri počúvaní jeho slova a vyslaní vydávať o ňom svedectvo všade. Drahí, my sme naozaj účastníkmi Evanjelia. Celá cirkev je jeho protagonistkou, nielen strážkyňou. Silou ducha sa naše ohlasovanie stáva plným radosti a nádeje, pretože práve my sme novosťou sveta, svetlom a soľou zeme. Nie pre naše zásluhy, ani pre privilégiá, ale pre Pánovo slovo, ktoré posvecuje hriešnika, uzdravuje malomocného a z toho, kto ho zaprel, robí apoštola. Na jednej strane, a dobre to vidíme, existujú zmeny, ktoré svet neobnovujú, ale ho omylmi a násilím robia starším. Na druhej strane, Duch Svätý osvecuje mysle a vzbudzuje v srdciach nové sily života. Tak premieňa dejiny a otvára ich spáse, teda daru, ktorý jediný Pán zdieľa so všetkými. Poslanie cirkvi svedčí o tomto zdieľaní a premieňa zmetok sveta na spoločenstvo s Bohom i medzi nami navzájom. Táto misia sa začína hovorením pravdy o Bohu a človeku, pretože duch zmrtvých stálého je duch pravdy. Sám Pán nám ho prisľúbil, keď prosil o jednotu svojej cirkvi, jednotu založenú na Božej láske, pramení našej lásky. Duch, ktorý hovoril ústami prorokov, vždy podporuje jednotu v pravde, pretože v nás vzbudzuje porozumenie, svornosť a súlad života. Ako učí svätý Augustín, Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Utešiteľ nás preto chráni pred všetkým, čo tejto zhode prekáža. Pred straníckosťou, pokrytectvom a módami, ktoré zatemňujú svetlo Evanjelia. Pravda, ktorú nám Boh daruje, tak zostáva oslobodzujúcim slovom pre všetky národy, posolstvom, ktoré premieňa znútra každú kultúru. Duch zmrtvých stáleho totiž nie je vyliatý raz a navždy, ale neustále. Tak ako Eucharistia je živou prítomnosťou Krista, ktorý nás stále živí. Tak Duch Svätý vtláča do nás svoj znak v krste, ktorý z nás robí kresťanov. V birmovaní, ktoré z nás robí svetkov, vo sviatosti posvetného stavu, ktorá ustanovuje služobníkov a pastierov Božieho ľudu. V každej sviatosti je Dator Munerum, prameň sviatosti, ktorý rozmnožuje dary a charizmy v modlitbe, skutkoch milosrdenstva a v štúdiu Božieho slova. Ako učí apoštol, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Práve preto sme cirkvou jediným telom, ktoré žije z Boha a slúži svetu. Vďaka duchu môžeme všetkým prinášať pravý pokoj a pravdu, ktorá zachraňuje, teda samotného Krista Pána. Drahý, dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránil od zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemovúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi.
1: E questa la grazia che infonde coraggio agli apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Z okna apoštolského paláca svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Na túto slávnosť zoslania Ducha Svätého sme pozvaní kontemplovať dar Ducha Svätého, hojne vyliatého na rodiacu sa cirkev a dnes znovu darovaného jej členom ako svetlo a sila, ktoré ich sprevádzajú v každej životnej situácii. Môžeme sa zastaviť pri jednom obraze Ducha Svätého, ktorý nám prináša dnešná liturgia. Duch otvára dvere. Evanjelium nám totiž hovorí, že dvere boli zatvorené tam, kde sa učeníci zdržiavali zo strachu pred Židmi. A zároveň skutky apoštolov rozprávajú, že duch prišiel ako prudký vietor, ktorý tie dvere otvoril, vyviedol učeníkov von a podnietil ich ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi zmrtvých vstalom. A dnes sa môžeme pýtať, aké dvere otvára Duch Svätý? Prvé dvere sú dvere samotného Boha v tom zmysle, že nám otvára prístup k Božiemu tajomstvu, ako sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Darom svojho ducha nám Boh dáva pravú vieru, umožňuje nám pochopiť zmysel písma, dáva sa nám poznať ako blízky a umožňuje nám mať účasť na jeho vlastnom živote. Duch Svätý nám pomáha mať osobnú skúsenosť s Bohom, stretnúť ho v Ježišovi a nielen v zachovávaní zákona. Rozpoznať ho v nás samých a objaviť znaky jeho prítomnosti v každodennom živote. Druhé dvere sú dvere večeradla, teda cirkvi. Bez ohňa ducha zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialógu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým nádeji a radosti zo života. Ako pripomínal pápež František, sme povolaní byť cirkvou, ktorá žehná a povzbudzuje, cirkvou s otvorenými dverami pre všetkých. Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc, pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je duch pána, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, skupinami a národmi zeme a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Bratia a sestry, aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, musíme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi. Ako prví učeníci dôverujme príhovoru Panny Márie, príbytku Ducha Svätého a Matky Cirkvi.
1: Dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa.
0: Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.